داشتم. داره شیگویم افهم نفاید اجیب داره شیگویم افهم نفاید اجیب چه اون چه پوده پریمو فر